himbe nayo be bi mawne on wodi gonga himbe lasso tato be do be bi mawne on wala gonga ngam jande jetati em tajala suudi bi ten kale gaden no doje devu do fe mo senat wadi be